0: Ta vuxiku ni be. Xa nsati wa mina ni xi rhandza ngopfu na mukhava wa xona mani. Ayi ma.
1: Radio Msambiki, emisora provincial ya Kagaza, a rasha ele rimila Xichangana.